Tempa jundende de jinja vada jamba yanda vada besa jere vada jamba tempa jamba jamba jibundu kalu jua lana me vada dame nam je tempa san je jundende peja wa shaja tuva la shansa no shu che wo kanze kanye zo jadam ze sa jende la gomba tempa ne mani jitende na sho je Tese

Angkede jenewa jowa, kakwa meba jenmeba, shaba meba dangmeba, owa meba dangmeba, dade dimi dijimi, trepa nishishitemba, sobe sanjema namje, tamba dala,